0: O si sit Kër ploj të donë nëtë pa
1: Si mos, të alasim të të shpja, man Ma
0: Ok, në duk
1: Ma, e këtëm në duk, në Më të avra të shpjam, shpjam, shpjam Nuk është këtë kusë gifë zi në adë të fazi, ba
0: E le, të sënë sinë do që për lo, pa
1: Në kësa birë, lasi sinë të të gërë, zi vë zi unë kozë
2: Ma, zhe le të sënë sinë
0: A, bo, ja
1: Nuk është kësa birë, ku është bo të komprendin ma është të kino që për lo të sënë sinë një vratë
0: Kusë një la tera, tera
2: E li të zbi për simë, ne
0: A, bo, ja
1: Pekë në nuar, ne
0: Se minë Bond minë Krugi një në korpë
2: Se
0: Sebi
1: Sebi, sebi
0: Sab sebi
2: Dusin